שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מי שהוא בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג

0: חברים יקרים, רגע לפני הסעודה אנחנו רוצים לבקש מכם בקשה. אנחנו רוצים להזכיר לכולנו, הורים וילדים, כלל חשוב שעלינו לשמור על הסדר והאווירה הטובה והמכבדת באולם הסעודות שלנו. אנחנו מבקשים מהילדים והילדות בכל הגילאים לשבת לאורך כל הסעודה והשירים ליד ההורים, בנים.
1: דרוזיה, мы просим соблюдать порядок в зале. Девочки сидят рядом с мамами, мальчики рядом с папами. Пожалуйста, не крутиться во время трапезы, не бегать. Не бегают по залу. И нету начала трапезы, ни после. И спасибо большое всем. Хорошего, совершенно хорошо на всю субботу.

0: כן, אנחנו רואים שם כבר את המדריכות צעירות מוכנות. מיכל רפאלי תייצג אותן, בואו נשמע אותה.
1: שלום לכולם.

בתימיה, שפת המחלה בים, איי-איי-איי, עובד לבודך בתימיה, שפת המחלה בים.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת,

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו

ומכל נפלא אותם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למלאב של השם, ישמח למלאב של השם.